cesta je prazna. Čak ni semafori ne rade. Ova era je rekla svoje.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdražem planetu, jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje.
2: Ona je moja, samo moja.
1: Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić, to može samo Planet.
2: Pa sve na ljubav vidiš te.
3: Turistička zajednica grada Poreča poziva vas na klapsku večer. Vedran Harašić, Ivan Žanić, Alen Babić, Zvonimir Kovačić te Ante Blažević otpjevati će vam sve najveće hitove klape Iskon na Trgu Slobode u četvrtak 16.7. s početkom u 21 sat. Ljeto u Poreču nastavlja se uz klapu Iskon. Dobrodošli!

SMS četvrtkom traje i dalje, evo nove vaše poručice, kaže pozdrav svima s mora, posebno onima kojima je dosta posla. Ako može, I feel so free od Madone, Mile s plaže se javio. Može, može, veliki pozdrav za Mileta. I ste na plaži koji su sada? Niko ne slušaju na plaži, super. SMS četvrtkom još 23 minute traje, požuri.

0: Radio Centar Studio Poreč. Studio Poreč. Studio Poreč.
1: Nekada bih htio biti sam.